0: Right wing radio lobo kan wan gira tu woti tien wa eto ko pepolo jo wotuara tuara and qualification netuare nu ko yini tia chil neno meno abu yin to mi yo ko kanono aide te tuara chil to twal monono tia tu 92.9 radio page fm daki ha romo ko ame wan mir wor ko ko ma tira tir atike de monono tu jirdo ke ye kana ponti ye kana men ya jola ko tira ente lego ko te dam chako program ko tira tira wi radio bet kanono we ko gam ko po ba e yore kere yore a jole to twal
1: apoyo matek apoyo to twal toni pi dam jolla ami da apoyo ba to twal me di abwa yu di ko tini ni kun wano ti ko yi hapa pat me ba be do kmi wa ti yu el pepe yi wa mi wa na uti e don ami di dang a cho yi na me ti e puri kanino me ni no pod Nino putia mama hueno chani ubirisha wa tek ento jale kong win kopo banga amenda ntia kop kare chel kiri yudiku ni chela riyo moro me kop ma yini winyu tuwaru konyi tuwaru gonyi tuwaru miji wata bear do mi chawa ni abomba lo kare weho lego ko weho chak kare chel program wa kom bangwa mea kisa upu ya tek tutualpi yudiku mana ma yini yabu wakun wano tie kwa yin Jo apola tata papua pe ukatu ilerman kare chel kiri kuch Mogo tia me ukatu adon kwa omere pe ilobokan Entu yini maru wa mewe gwan puru win kopi puru tigi nura bera chela riyo yinjim juni ama yino ba kwa yeho pirwa Eno mi amani chani ruot kwa yindu ikatu itike da anamea kopi ya bet chale speaker eto kop duchu ya yibori Wegini puonyu wa chale tinuni ama yini ti yekugi meneno kare chel loj mirime polo Don ruot katu ibet kare chel ke ruwa yab yit joni win kare chel ke kuch inying yecho Kristo ruot wa amen tinini ubedo nino ame ruot ye yi wa meta mitin do habina kop kare chel ke de loa kere ame tie oho iwi yamo kan ana bedo uluka Frederick ugole ame tie yera Ikakwat mea topi. Yere St. Paul Church of Uganda. Ikakwat mea topi. Abiru da ngare shiel. Ia kina ngatame yesu tini ni alok kare shiel kede. Alok kede an. Alok kare shiel kede yin. Alok kare shiel kede wan. Don wan nu tika kwene. Ikom kopi ya mena kobi wani. Eno miu gina me yesu tini yiko me kop kare shiel kedwa ye. Tie ibuka luka. Luka. Ame ena unu okwane ya kina upuonye ya yesu. Jo alobu yesu. Choch mela ibla ankobi wani upuonye ya yesu. Ento mano bedu jo ame yesu luongo. Te yikugi meraba muta ber. Dung luka da unu obedo ngata chel. Kadi bide npi unu obedo. Upuonye ya yesu ame ena unu obedo. Worke di yesu. Ento yesu kwanye te chede ya kina jo. Te koni uwot kedi, pia neno nuu obedo dahatal. Eno nuu tichere obedo me treating gina me kom dano. Ginura ma ugudu kom dano ko. Yaru chobi wane, komimoro chore, wangitie ni ngo. Ame chatan peye, en tichere me treating kakannu. Ento yesu, kain nadu chatano gudu ko. En gonyo, en chango, en tieko kai kop keken. Du tisharioni enari yesu nutia wot kara chel kere yi wotere du luka te recording kopa yesu tia kobo a chela chela chel menang e bine bed kere chadeni ye arkadu yesu pe akari bere enu pe obedo puonyera yesu a chel ento ente recording jamini matek a chalo da hatala me tia wot kere yesu tia neno kirango ame yesu tia kop kara chel kere do mi wano ta kwanyo kopera me tia iluka chura mera paru ya ngwen Ochaka kum tiengere piere ryo. We are beach. Eka oto wot kere malu. Dang pen kopere. Eni na me tiyo choy wye malu no. Donga kwa yetoni kong. Kwa yikwan kong.
0: Eke, mono luka chora di?
1: Luka chora paru ya ngwen. Tiengere piere ryo we are beach.
0: Luka chora paru ya ngwen. Okay, ting piru we are beach. Yes. Luka chora paru ya ngwen. Ting piru we are beach. We are radio. Aluka chora paru yang wenting pirwa beach we malutia kobone lobo yeso mom gina yot
1: yes
0: lwakichipano worob karachel kede ente lokhere bangi te ko bigini kadano moro binu ba ame mom kon kwer papere kede totere kede daho mere kede tino mere omege mere kede mege mere anaha kadi kwa mere kome mom twero bedo ngata luba tenkpiro wabiru te kubuni ngata mom tiyo yataria mere te luba mom twero bedo ngata luba kadi nga iyakina u karanga iyakina u kami tugedo kami tugero abor mom kong geho bedo ping te kwano welim amite kache etie kede amerome tieko tenkpiro wabongwen mekuri chib achakitere tieko teloye jolunga meneno binu nyere kunu koboni dano mano chaho gedo tieko teloye ko onyo alochene ameka wot imony meromo kede alocho chiele mom kong bedo ping poro kop kache en kede jomere tutumia pa etwero romo kede won jo tutumia pierio amea binu bae kamoma manono en chwao kwena pipenyo kop mekuj ame dano cha pot pe ame potie kanabo amanono ngatore yakina wu ame ye mom chao gin dusho ame etie kede mom twero bedo ngata loba
1: manono kaname wanu uchamo inina tinini pen kopere tieni lobu yeso pe gina yot dange na don wano tieni onuoni lobu yeso pe gina yot eno miyo chochi itone na bala bedu chochora me chon matek ngatia ko tiu kede ngatia ko tiu kede winyo tie kiti kiti ento chunya chil konyo dano me tikede iyore apapadang dung ina me yesu nuo kobu chani ba onuo bedo ping kede jomera lobe eke kara eno bedo ping tebedo chani gijama pol chakere kare chel ikom tieng mere ma aria ame wye manu tie kobo ni yesu upuonyo won ot upuonyo wele kede won ot kare chel ubedo kobo kope tek ame jomera lobe ni tia winyo ni kae luongo joy ka chokere miero kom yin pede luong jo ame becho keken luong nanga jo kene okopi dang bin bed kana chel kedi pien ka yin yero ka jo abecho keken poch miero yini luong ibon nga pien dana ber ka yin luong kedungi yini yoba ramani a yini te luongo jo ye ka yin luong ngatame ena ogero gropa jina igero gropa pea doha urabu nying gropa ni atual alibo ka gina ngo ametie yodi ente wote wo will take mere pe ente dokte wo will lo enang dokte lungu jo kene me binu bedo karachel yore menen jamicha ento ngata me achan akonyere pe cha ka yini luon woro wakere wakere moro a toni luonga wora beri yore jama tu ti yota toni pat pata pe kodo gini ti ye kodo gini ti ye gino chano enami unyi woro ho ni yini tek ilony enemy yeso te ko bigile ko boni ba wot kai luongo jo pe luong ka jo ame ubedo ka olonyo ke ken luong na ho chan jo ni tengi yeta ko ni a ko pi dok ti kitie a chan ku me biro do nyoda jo ni tengi yu ko pi matek en dok te ko ket gi ichero ko ikoma rama aduong nang te ko ket gi kar do ko bo ket gi ko man te ko bigi ko papo

bedo lo yeso dang dana do tie woti kuch aye yum adu tie ku yeso teko bigini ba pe obedo gina yo da duanda me yeso ko bo ket gicha obedo duan me kumu giron yeso no tie paro gi ikita do gino ti kere nana no ngamo ye ena do tie lo becha kita dano cha wa kere kere kita dano cha obedo kere kuma gonya abon ti paro ginuru tiru kai ko pachele kene koni ando a ye yesu ko tello kherete ne no gi kede wang me achona te koni ba wunu yorna eni ti bedo no ni lobo yesu pe obedo gina yot lobo yesu obedo kwere lobo yesu obedo obwonne lobo yesu obedo nene kadi bedi dit ichalo gina me tiri lobo yeso obedo ngata jale ngata jalo jami lobo yeso kadi yame lobo mam iwordo ngichel pilong lobo yeso kayi ni gagara pe ibedo karachela be eno miwe ten loher te kop bang yomera lobe kitunu kangatro pe kwero papere kere totere amiwe eno kato kere kopi pieno nuo penye ni ruot weha wordo yik papa weka wora yik tota ato kuri kangatu pe kwero papere kere totere petoro beru ngata loba doko te penye ni weka wora en kakano tia ente kubijoni wudi poro dako kere jami ya meyini kwero cha obinu chuli ye tiena rio so nyurni jami long ameyini tie lobo unyo itiji weka kochen cha obinu chuli pire pedo ipa pire kom kare watini ni jotie weko yesu jope buwane dano worata imiri mere kita ena mitokede danka ungatro buwalo kano nokeken inuwa yao doho ko chen wordo yiku papero ko enang dotia neno kiti chawa ni jotia nungilim chunye dado ena ogomo nungilim ngatro do buwale mekobani ba ketkodo gini nyimdo gola luo kastoma odoho ko chiendong ba iyiku jo ngatoro do man chane tia buwale me kobuni ba kodu gini yene upiru kede poro kai kere lak poro beru kiti kiti odoho ko chien ikwocha endo tijo moro tia ride ametia koni ana puru chemani kato to kede jo upanga ina ngeo upanga ina miu chemchek gangendo umoku kwomero ko kitacha mandong miyo lobo yeso pebedo gina yot pien kaen na metia kanya kina tekcha mururu donyi yo moro mechol ping oneno ngaturu donyi yo mechol ping ucheko chiemu cheka ranga cheka pe ucheko nyuagi ucheko endang luishano miro donyo kwa iya tema mekoni kene nana beru punono ena miyo karana beda gawaro enang dung teya hate doho ko chien chaku watimu kudu gincha endo ngata me okanyo tenu ni lobo yeso pegina yot dano nono bino kaj so mano miyo yeso te kobi jo mera lobe kun kobo ni kape yini kwere kom kape kwero poro nino kape kwero chatu wili no kape kwero na kuoni yini kumi ay kwero na papi toti itamgi aracho yin pe bino bedo ngata lobo yeso kwero papo kede toro kwero nyual pe obedo gina yot ento kwere eno mo miyo kwanyi Ibrahim ilobo meturgi auto kobo ni yin woro kotenge pieno nuoni en ka obedo pacho ite kwaro me pacho cha pe obede aber to kwanyo to chwalo kotenge manono obedo te kwaro me kwere auto chwalo ko yin wore wore kwado kitenge wore bet kucha miri ngi kana me ki yena yani bedo ber bedo yakina wun kere wore ni tie miyo ente binu neno ni kado tia man wan kere lot pe obeda be chate poker gini du ngato na pe kwere ame pe chao gine tie kere tie ngere me pier degu ya ngwen tia koba manu pier degu ya deg kangaturo pe chao gina me kubini ya manu na kobi wuni ngata mum chao ginuru long ame tie kere mum tuero bedo ngata me loba ginuru longa yini tie kere miero yini jal ite chacho kaena beda yore pechil pirwot mebe ngata lobo yesu

0: Yes.
1: Oh, for you, Mateko Winwa. Pen Cove Wameni in a tinini. One time Nico lay me ye. Eka wounet me, you tammy ye. Pien Anuberungi, you tanguni. Kekan nehere. To a twer Johnny Pohere. Kekan nehere. To a twerico Johnny Pohere. Pien Kako Pohera Pohera. Ishao ken in wooting and tea yakinagi. Po dok tuni kare mor chun ji pie. Unyu dango romu wate yura doko tem motte. Eto kadu yini neko dano. Agika dano do enno. Eka karo kendo doko chien bori. Eka oteberu ngeyo tanungu ni. Munu ngeta miti marambana koko bat. Tile bora joti ukede. Kadano poda ukelo dako. Inua maro. Inutia puoyo. Dang te mule mule moro. Ame ye pujang poda goba. Entu kadu ngeru donye yiot. Yini tanungu le kori lebi doa donye ye. Ara ara. Ara ara. Alaba alaba. Abuku buri dudi. Pedwa niang. Iya kina jona rioni. Isho kere daho. Abana. Nga du nura wotere. Kere nga ame unuru buku buri duda wotere.
2: Apo ayo inredio. Lokne tin meter raj. Kakan anbena tika nenu. Kinma remon margi penyan kere nwa machalo torro. Ne. Kop me ra dano. Wa labi alaba. Wa konyi. Ki kor choka. Duna wache kumeno lugu inredio. Kisha. Gi buburu. Ki ngon dano pedude. So waka wani enini. Lebo kenen don adonyo, nou a chodon un nyilo leb. Dak benete donyo ki loko. Pien nou yini karma cher ga omo dak ni, ibi an ni big wako ne. I karma yini tike ni cha, yin la chono, kon ngi yine kinma nou yi tike de. I raj dohe raj dohe raj dohe raj. Dak ni te tamani wek, bini kwa wunu chunyu kara chiel, gin nor wunu chunyu mek gonye wunu, mek wake wunu. Mek mi yo community ngeyo ni dak ber ki choka e chodong kene raj. Chako yiko ne bongi kwa mila choka e chernu kwa mechil. Pigu luwa kero kwa uchamu yeng. Kama rachi kwa minu wani yika kan peti a ber. Yika kan rukbong machala man bongi peti a ber. Manu pat met dak manuti a feeding chware. Iyora ber. Choka yendo uchako yit ni a ra ra. Manu raya no cho wani ki ra daka ra. Gilabo daha, ilaba, ilaba, ilaba, ipi, ilaba, kikeno. Mumiyo daha bene donyo ki lebo ni abuko buri ngunye, eno ni beri kumeno. Weko lebo eno peti yungu kwede, pien no loteno tiye. Pien daha giridang, tuero waji kumeno, pien no rechon cha unu dang, ini ti kituru kituma no, kwa nge yye. Ini chani madu ineno monti ya beri kele, koko no. Lair ma chali garaliyan ma daha cha uweru kede chani. No daha ni udi uchunye me kanya yele ni. Me yubu kumi. Weka ibedi community ma kumi dankil. Kaya cheri lukinu uweru ni. No kumi leng. Man kakana na gamu kumana. Eta atenenu ni manono. Cho dan guwak lebgi. Me mi yumontore dok pingwa ingom. Unmondang kenene cho dan otore tika lego kia bori. Daha tema kecha tina timo bal. Yere ang mati me chono kija pe tanya tanya ba tepu guk oro. Manu kero dong mi yu ching wot kama pat. Magi waya ni kani kono ngo gwenyo kakweni ni mi utunu kwedi ngo chani. Mau biru lwenye. Wek wunu kakenyu bene bedi. Ana joha loho man me kichu erchunye ma chunye bene pe yon.

anda mozedo di unu jona ena chalo ena do berewera me dong e Uganda kan jomara loa loa hawin fama mozedo di unu petia wero re Uganda kan me dong jomaro pon poro karachel kede moze radio e kruge amoluo the good life.

0: Mo wel gi yon jake ki gram pierio wi api gram piera bi gram mia jen ki gram mia rio ituga moge ken machokwidi te dek ma miet koneti yo gi cowboy mano yupone aye bitcoin uganda limited.
1: Otuam.
2: Awinyo.
1: Tangyo ka United ngune jo apola manto twal tuo.
2: Karamanu tuo ngoni.
1: Tuo ko mapola pola ta damago changu yot.
2: Kape ngwe yagini daktala miru wuri ye.
1: Kada tin ngo.
2: Pira duani yang. Iwura wura.
1: Otuam we.
2: Awinyo ba.
1: Daktala bera man me yen la eto yeke yore me mon mona man mom. Obero ka modern abo recycle clinic. Adano twero bera gama jo atuo tuo mo gada yinina twero chang ba lotti. Asthma, tuo kwekweng, matoka, tuo chogo, pressure, tuo chokal, tuo talangut. Medweno kena wa dog jo kede dog chun. Jonatina ke yene tuo riu. Uchele me prostate cancer. Yen pia reme wang nyor tuo benyo tuo candida utejo yeno Canada balu yo nyual krenyu te tuo jonyo kare ti tuo yo laj magu duj genu tiu kwe yem
3: ah.
1: Modern aborisai klinika ye pebe cho choko tuo moge to loko doku mera doka penyi kobe barwicha rama yicha kane alsazani ukele na hamashina dipi kope ruwe jitome yukumibero gony konyo jo ati tuo chokal kere tuo pressure mashine karna harem kere kope totora kumduj mede jo ati ya reme wang choko kere mwadako jone tina ke mashina riau lere wang tomi yinena chill tijikara modern aborisai klinika ukele ni weketondo nye mwaka nyili. Tiko mlira

poyto to Allah dogo cen koyna cewcigo meccata wele kom dake haram Pierre Deku ya boro karre kom chawa a par wi chel me otieno wegdo dogo yin dok cen ay kayde penya penya menu yinite mitu penyo onyo ginoro ke kena menu ti dong bor kanono yin ramoti kire na machimo e ka ite tunu boro kan okay ngecha pira ta tieni tiengat dana me oluoni Tony Boy me agulu aduong mele me dala down oni hero ngato me pe unge okome tia me okwalo ko manu ida da khata la duong kano to ichawa ni yene dakki khani yene menu ana tia lokerni dakki khani yene gale mere tia mo kwalo ko ida khata la duong kano manu gala dana me me oluoni Tony Boy ento enda da khunu kwa gala kwa manu pasu kuna shame kela tini da khatal ento ichawa do eno kualo tini di yot yat endo tenu ngugali dong ngato tia mo kwanyo ko so ngato kikena me no galeno nyo neno galeno nyo neno ngatortia nyonno ngwekere yin koi i holding and knock penye kong.

0: kwere.
1: Abedo aker kwere.
0: Okay.
1: Woy.
0: Aloha nga.
1: Abedo den.
0: Okay.
1: Hello. Man bonu jenu wiñ mo ja.
0: Boni.
1: An ko tano di kiti. Oro wane kan biru biru wil dilai tan bunu bar ke bor pinger no. Tide mo ro tun bo i bo bor bor bor bor kan on tu.
0: I bo je.
1: Baru je kor ko bi yen yen gene.
0: Ai bo je dong yor yor tor do. Yor yor tor eto gire na gammi. Pera de mi ni. Hello.
2: Hello.
0: Ade temo kete do hana goje da tene. Leo. Apoi ba.
3: Man yo kero.
0: Yo kero.
3: Akia mun. Anwa mi tu penye ni di entu tika kwene kan no. Yen an pati ngi kan na me yen tia cari
0: e. Poki tika kwene. Okay. Yera peti ya. Hello.
4: Hello.
0: Kero. Atia beba.
4: Okay, man bin Zuma ati pacha tora.
0: Bin Zuma.
4: Yes.
0: Yes.
4: Captain Yamato kiti ya. Witkin amenja kovina nene jo kendo meri na hakari rong pani oka karu rok siki to angok piu kere rok kapo kero kari kere kapo kero kari ya.
0: Ni doko meri kari.
4: Ame nene wa birada konye jo eja mori kiu kore nene jo kendo piu kere kari. Jo kendo meru kari ya tanta maru ye ya pika biena ngiyo ni kino bala pi.
0: Okay.
4: Kam nambari ya te penyo kiti ya. Ame tiko enko ba kong utiere. Yara tiro ke liquid fertilizer ya pe biana jo marga ya do tiro jo do tebe koko ki de ni no moro na to ko ni tiro ran kai ki liquid fertilizer ati ma bera mi ka gi ni bor ya
0: okay
4: e ka ma di ti na era to pe ni ki ti ya o bo la mono ya ra ngo no ki ro ke de
0: okay
4: ya me ga nya te do to ka ko ati ta mo ti ke de dura sele me ti na to pe te ti cha ba
0: okay
4: ko yo
0: aye de Okay. Hello.
5: Fati apoye ba.
0: Apoye.
5: Ati lo kretoni ugwang akole. Hello.
0: Ati ya winye ba. Yine ti.
5: Eder wa gyo miyo nende ok pede ak te winye ra ba.
0: Ati ya winye ti ni ngon yen.
5: Kobi mati ni ana maru winye purwa merete toal.
0: Ate teni.
5: Kanyo kanyo dogo chera chera ching champicho temo koboni ni eka za gel teru nyagi nyagi nyagi kila pa eri tindo abodu abodu winyo balagi nukoboni kila pa do pira eka za ryo so nwa temi dunia ankoda wilo kore na oko amen ni temi niko mnia eka za gel beru kila di Eka eka sa chiel kite jo na ya tucho kere ginu ucho ni ke pira ber romu nywa gi chaadi apoy matek bapate
0: apoy
5: ebere
0: okay ayela peti we ko do du ge poko ko eka a ko doctor gam gabe bago a nyone peye maga menu